Abracadabra, synger Lady Gaga på Radio Grønland 8 minutter over 8. Hei og god morgen. Jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag. Du har en alldeles vidunderlig morgen. Har vært strøken for min del. Var kaffe I sola på morgenkvisten. Og så kom jeg til Porsgrunn senter. Da var bare tåke og kaldt og fælt. Men nå ser det ordentlig flott ut. Det deilig. Vi skal straks ha litt sport her på kanalen. Først skal du få litt lokal musikk. Solo! Dette Sanctuary på Radio Grønland. God morgen!

september i kveld også. Det finns alltid et VM-torg eller inom en av de andre stedene som viser fotball. Jeg tror jeg skal ta fotballfri i dag, ja. Dette Mark Morrison på Radio Grenland, hans vidunderlige

Mark Morrison, Return of the Magpie, Radio Grenland, 08:46:30 er klokka akkurat I øyeblikket. Nydelig vær ute. Det ja, det var ordentlig tåkete her tidligere I dag, men ikke et vindpust. Det allerede 15 grader, og vi har meldt 20 grader klokka 10, så det blir rett og slett en fin dag. Jeg jo en særing på alle mulige måter. Når det gjelder fotballdrakter, så har jeg relativt stort utvalg. Og når jeg skulle se kampen, eller da jeg skulle se kampen mellom Norge og Irak på tirsdag eller natt til onsdag, så hadde jeg valgets kval, hva skulle jeg gå med for? Jeg har både landslagsdrakter fra VM I 1994, jeg har VM-drakter fra 1998. I tillegg så hadde jeg en original Rune Jarstein-drakt som han har spilt landskamp med Jarstein på ryggen og greier, og hele pakka med hilsen på siden her, på magen der, med, til Kim og greier. Så hyggelig. Så det liksom som, hva skal han gå med? Jeg valgte Jarstein-drakta selvfølgelig. Men jeg må jo, det tre kamper, så jeg får bytte litt på, se hva som, eller kanskje jeg skal være så overtroisk og trakta, at den bringte lykke, at jeg må nødt til å gå med den. Men jeg har jo masse andre landslagsdrakter også, fra masse forskjellige land. Jeg har Tyskland og Frankrike og Danmark og England. Jeg har Portugal, jeg har Nederland, jeg har massevis av Brasil, selvfølgelig Italia, Spania, Portugal, jeg har massevis av landslagsdrakter, men jeg driver også tapene av det jeg sitter og ser på, bare passert 50, jeg ikke så gammel, bare leken, så mange, ta på drakt når du skal se på fotballkamp, så jeg driver og bytter og ordrer og styrer flere ganger om dagen og sånt, og så får du se på det. Den særeste jeg har, det en original drakt ifra Bolivia, hvor broren min var på tur til Bolivia og kom hjem med en gave til meg. Det var en landslagsdrakt ifra Bolivia, og den har jeg aldri brukt. Jo, jeg brukte den en gang I VM for noen år siden, og Bolivia faktisk var med. De røyk ut, så var Irak som kom I stedet denne gangen. Jeg ser på Dagbladet at det en kar som heter Fredrik Midtbø som bor I Sandefjord. Han har 1300 fotballdrakter. Det jo ingenting I forhold til de cirka ja, 100-ish som jeg har. Det jo bare barnematen I forhold. 1300 fotballdrakter, da du gæren. David Guetta, sammen med J-Lo. Dette Save Me Tonight på Radio Grenland.

Come and get it, synger John Newman her på Radio Grenland. Klokka den ja, 4:03 igjen til klokka 11, så jeg får bare si ha det. Takk for meg. I morgen så Thomas tilbake igjen. Feirer fredagen sammen med deg, så jeg tilbake på lørdag og søndag. Det blir bra det, for du har en strålende dag videre, og nyte det vidunderlige været som meldt opp, for det altså meldt om 26 varmegrader I dag. Jeg skal nyte det. Skal jeg rusle hjem til Håvet tar en times tid, og så skal jeg pakke båten og skal ut på fjorden. One Direction, Little

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.